ne jo ko tar ko ya che ti je ta che da no da ta cho yo ma di no ko tar yin la ne jo ye je la nang ge nyo mo chi re a nang ge to to ta cho le mje si ge u du ne na che de ra ki si ni ti de la so kwa de ta che gu ne ta ta chi u yang ma tong go u ja to na ta cho chim ba ha ji ma re ta na ना उजा थों तों छमा मसा ने लोग ने आकन रुखा ना के मैं कु गे ते उजा थों को तो के लते ते रुखा ते मंजु गे ते छगा मा सों ने ना चेन दु रे जि नि गे इवा मा कि दे मिन दा हु के ने तों ता सा ना सों ये हत तों ता आ ता गा ते नो हुका म दि गे ते ना चु ते रं को हुका मा दि वा ते दा हु गे हो तों तों नो गे शों ता ने रे ना ते ये नो रे ओ चा जि हो ते रे ना मा रे ते चेन रे होते जो हुका में दीचे के चेंज ऐसे कोना ने ना हुका ना ना का रस्तों ने ये हुआ हुका में दीचे पुवा रस्तों हुका ना ना योटन ने योटन ना तब में दिवाते थाते शंटन ने हुका ना समा समा ना चित सुने को हुआ जेठों तों जनारा जो हुका दिमू दिमू इन रे तो वक पाव ने मारे रंगो हुआ ना ना में दीचे के रस्तों योटन ना ती तो आता सागा ना तो ये हुको हुकं तों ना ता हुआ कुतन ने रे Tina tiga hukum hukum tu, nacis cendera atau nacis jemarit je. Tiga iwat itu higod je. Tita ke tangsa terusnya kengana soya terusnya tato nyamper macam na senang cepu kaca mengged. Tasha pu na asyik hati, cara asyik hati. Tato kagok ke na asyik hati tu nenama tu. Oh, terusnya kuara nyamper suku. Tia mamba ke napa lah sih tu kaca marit. Mambad ke napala shichu kachakhti ni maare. Che nami yuna shichu sunga uchi mambad ke shita sura. Ah, chi neto to pamek pamek. Vente shatke tonton ata chikki zirin. Chua gagi niki juma tok chok chik mishtunga. Lata, chik chik tonton nige neti duku tingko shiatga jimudu kuntak nire. Buwata, ta chay chigizi yik chik chik tongun nila. Nyambay jukku gizi yik yang chik dik tongun nila. Kiga rikju neke zi rigu ni maare. Nen jokse ke shen rigu nire. Чичиг ругуну тома нэнжосе кэхтэн ругуну мато нэнжосе чэ зэ ругуну маре зэ тохтэнга какаре а ти мна а зэ тингуна саган тина сон хоку у контун на та сэнчэ ту тонтун у сэнчэ ту уа кугуга тонтун у сэнчэ гуа муку чу уа кутана ра зи уа ба куде ти чэдэр зэ мн сон ра чэн сон ра а зи уа гна на зэ мэ сон ра чу уа гна на Neti joshche puwe zizi yotana, sanzi yotana, tati toga ta hoti chik tongi ta chuk kutana. Ti teke nendin jongye zitang shenga kakayin ti uri higwa. Shchir napala ozo na sansu shi tekenji kunu mato, napala kichik tongi tekenji kunu mato kukata. Ti tongsanga chachere. Tau, tika ta uru mankang na ahtak shay kenju na nyambren jo kukwa yazin. Ta ara. Nemshawo, nyembezo na tape, ta sandiga tetene, xia zo, ta nga nemshana de xio, ta zi, ta sangi zi, sangi yi ki ne jisuk anju zi, jisang anju zi ma, da du kundu uzu unji na, ne nginzin zi na, nginzin zi ra, ne kanli xiong yi zi gunu, kanli xiong yi zi ga toni ta, ta tsu mishik ya, uga ta tsu mishik, kta wa tiksim na rikli yi, Tentu tak cinta nama nak tuar kali pun. Tiada tak sesuatu cinta mana je. Ah, kalau nasib ke siapa cinta, tusu warsu ukang ke ni ke cinta, ayer ke tengah si ke ti ke cinta, tentu tak sama ke ti ke cinta, kumpa ke cinta, ha ni, so nanti sahun jenah orang ke orang ni na nanti kalau ke sahun yotana sahun tela ta. Senti tetona neti yonje la sao mena senti yonje mare senti tetona la neti yonje mare to do kota je ta chen yu che per ki gu lu je ne jin ten ti la di pan yo che de la da chu a ne u du so a ri ka de pan yo ne che ter se wi te chi cha chong er dong ba ti to nu wo ren ge ne men jong la han to ka ne ji wa shi men jong yi ta che ne ji de ne shi ti Neti mishchipa, lah tani liin jongze di mu re,
Lin Zhongzhe de sona san ken tang meng ge de, san ken tang sona cai reng ge de, cai reng na li geng la ju de ge de, de de huan de ta.

0: 가천데 디안치니 다 로브자 랑진이 다 고네런 딩이 타니 갑다즈가 저기리 타라라 다 로브라니 그글 호마그 로카등 참비 샹그탄데 간다리 빈난 드크 샹그타데 간다리 빈나 단디 호마그 로브중 근데 바치성이 준디 판통다 간다리 요 근더중이 타니 그긴 갑다리나
1: 야야 ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Abok yara, he wanted to go to the Nemite, a look to the Kachi Yara, Tataka, the Bodita, the Nimar and Kurkajita, look to the Kachi. The age is another Hadio, the hand of Chepoyu Sank. Then he, then Chevy Jigin Tanki, the Natachi, Hofchuna and the Tachi Torum Gurgin Tanki, the Natchi, Gonak, not some good Hopsink and Antuna Chocolate and Jersey Kachi Nachoko. Dimitejo. The Nitachi, the Dag of Shesonita. ཁྱི ཕྱད མི ये नाम ना तेजी जाप चुरगी देव शहर का दस्तारी सेवशुक दस्तारी जी तो तहारी वाक काचिंग दर सांग ते ये सांग के तो ना शो यों नी तक फोम माती ता फोपा यार चेसंग ऐसा करे
0: देंगा
1: फो तो फोपा चेसंग ऐसा करना तो के ता चिकी फोप जोन ना चोको तो के ता शो मंगा दिनी पंबा यों ना तो यों नो टीमी जरे तो के ता चिकी तो तो फोम माग फोपा चेसंग ऐ कुक तो ये मिजे सांग के ला
0: Nadidi, quite in Jiggerney. The Nicker girl Horani, Tajikoner Shanuchu, Homag, Loka Tang Sambi, Shangle Manga Pick and Giju, Sapataker Hojung and Demband that is chasing a Jew. Tasha each of Sanjina, the Gentaker of Jagan of Curry, Girging Konichi Shashel and the Muidana, Sojung a Jug and Demba Machin and Sojung Enam and Duchin and Sojung a Senang Chajin and the Muyok, the Jango Yang, and the Zoot Senang Makinjiana, Sojung and Demband that is chasing a Tokutaju Chela, Horani and Homag. Locat and Samba, Yana, Soma, Kirk, Soma, the Tornu, Nug, Yana Kirk, Sojung, Tang, Jayuk, Soma, Tornu, Nug, Shangal Mangapena, Sojung, Demand, the Chess and Chung Italians, get the Pantonich and Yoni, the Mori. The Antini Dutch, Tal Hochung, Tahunjina, Kai Girgins, Gan, Sonjina, Soma, Kai Jung, Jug, and Demand, the Chess and Goga, Girgin, the Zuni, Tanika Darina.
1: Yeah. Тадачки фома кырк фобжон кыз замшукты замшукты со зонй чайна фома кыз замшукты со зонй чайна чиги егизугина чокко талала шитты фома лала жана атык тачиги еген доннора там итгалыгно машанара егизу ехатни юнар мо
0: денга
1: те чикырмай ничанды танде чотанита сомжок нува яма жана атык те яма чиги донгона тими кита тыгы чиги жугмрык кыламни чиги так тымди чебомина район Tumtina yang ngarwa yuk mo.
0: Dengga.
1: Dimi na jata. Ni ta aluk tak mo indon na. Dimi. Taka lipsya ta sang wak tundun. Dimi ta samchila ta chika zang stu li. Taka hakpar ta sumtra na zan ta na sumtra. Sum demo triyo na ta. Taka chika zanta ka nangkar ni gergin su chika thamlari chika ndoni. Thoma thami kosa chika ndoni to panra yi. Taka ta chika charjab na ra timi ka. Chitatik dimit to a chick curry, teaches not a homatic corner, yarachi, yes, a chimbo at Kumo.
0: Neri.
1: He has a little tachiki the capsic lamni tachiki tangi tomatiki, tachi capsic number di yogna. Dimit teaches not a homat so taro doch on the tegachi. They are not yoga.
0: Adi.
1: Capsic nana sarai, kashu nyamasha got the capsic and yon capsic di nata. तो कुछ ते लाचिक गाना युक मो तग ते जंगो ती शोगता चिक तुम बना यी ते के तीन तन ता तग तो शो थमाजी नी ती श्री एक ना तग ऐसी की काई क ताव जानो कंदी तो आज की तोरना डाउ योई जिम्मा तग गिरगिन सजी ना रहा यहाँ ची ते काचुमी ना रहती मिजी यों जिरे फंक
0: Ri ngo ma ri, tachir gi chu rang rang lapsha kang gi gergi na lapsha ti ga gin zi ju ra lapsha ti zhung zhung dimba yo na zi tang ju ti gergi ri ri nson zi na ta thuma gi pa jir rang rang gi cha zin di vzi gi na thuma gi rang rang gi ta xia yin da gi lo ka ta rang gi triku nu gi lapsha ti yas tanga kor gin zi ju na ta a chan gi ga chen bo ri ti xian gi ta chu gai gergi zi nson zi na ra thuma gi gai gi zhung zhu gin dimba jir ha tang ju yang na wakki tang woyik ngi ten de rangi khashin di shin yonu ge loma zgi jesan yi ju nda susu ngi ten da la rang rangi zgi zgan bapa yi ju na ta chan ge ga chen bo ri diyan chini da chir ge da gir gin zgan son jina da lakpar ta rang rangi lhapsha ta tang jayu ge da shug yung ni zgi zgi nang jib di ngi thala tor nang yi da yi go di jang ge kir ge lop chung gu loma di zgi leishan juk tang ge kwa ni da dar ka win jina ge ju leishan juk tang ge ngi ten da na chim da gar ka zo ge zgi leishan mang song na se gun dan da chim ge leishan mang song zgi se gun dan da leishan mang song na zgi zgi non hi yo ge se gun dan da na mo ge zgi ta ti sam chala ra mang puri yo ge ti ta na ta lop chung loma di leishan juk tang ge kwa na ge gi na sam chi kan da yo ge khap ti ge ju ta leishan juk tang ge kwa na dan na ra ge ge yang sha yi chu ge zgi leishan ra ju ra yang na pa ma ran da zo ge ra sha yi shu ro ge mi da tang leishan ra ju ra da so su ngi thala zgi zgi ta ge gi na chong ji na chi ke ma ran jing ge sir gun ra ke ma she tang dan da zo ngi tan da na ge gi na sam chi chi ge ge da zo ngi tan ni khap da ri na
1: ya ta dipsha ta ke bra mang zo ge chi mang jo ge ta nga rang ge ta chi na dipsha ti ge mang ma ta min ge ya yar ma gen mang ge dipsha in ta na thak par ta ta chi ti thur rang ori di mang zo ge ge ho ge ra dipsha ti ge nyu ni ta ge chom ge dipsha na ra ti ge nyu na ten ri ge sam ge
0: ya ri
1: so ta ta ke chi ki dipsha ta ge ge chu rang rang gen den ta ge thod ma chu eta loka tan tan mo ge dipsha ni jo ju ka chin sir ge tan tan ji dipsha mang ge ko na ra yu na ra ta ni ya ta di chi ki gir gin la la ge ya chi rang rang ge dipsha di che ta chi ma wa i ta jam ba ge dipsha di jo na ta ko ji ge di ta ge ta ha ra li jo na ti mi yo ge ta ti jo na de wa ge den ta ti loka tan na ra chu den ta ti loka tan ma tam rang rang ge chi ta ge ti mai na ta de mo zmen ka sir
0: den ge
1: तो तोमाग लोकातन तमन तम को दिशान जोक तो हरियो काचिन दर सम कनी ता दोरम माम मो कर ता दोरम तो मचा तनीता ता अनी तो मत तिमी के कविन तना तिगे तो थाई चंगो माइन नो के यिगुत चंगो रे गोगे ना तिमी ते चिंग दोन का चिगी दोन दिन के दिशा मंगो जक चिगन तना ते चिग रन थाना यो के सम क रेमा जाय शु ते ते अलोन दन रो ता शिन जो नी थक देले मरगो यी हरन दोन शिन जो नी रे
0: नदी
1: तो हरियो चिक थग संक त मिजोक चिक का चिन रे नयो ते ते न्यों के चिक जरी ता मुना चिक जगो ने ना मर्जी लि छत ते छ थराब जगना छुक पर खलार के मंगा तो मावे चिक यो ना तिमी ते चिक जगना दोरम थोंबो करिक ता दोरम मंगा वाट चिक ता दिमी जो आयर म तिमी ता ना चिक सोम दी दिफ्या जन ना खुयर दुक पर दिफ्या ने ता तिमी ते चिक जग कि नो ने चिक सोम रवि का बिन ना या चिक चिक की चिक चेक के ती दिमी जको ने रयो ने ता इन नयो ta tsikchit ti na thopchun si na mga yung gogita ta tsu tsik jatang kargit chaya dekhtang ta hara chali ta ga timi ka ta chik lipshav jirnaar yung timi tong tong tong tong rev jirnaar ta chik demon kadir sank
0: yodi
1: ta ni ta chik khuyagluk ka lipshah ta di khuyagluk ka lipshah ka nani inna ta li shiki ta kyo di wak di mantok ka shidung di ritip ka demchang zi wakamon di gansu mara kwechang kanka kwechang inna
0: yodi
1: tananda yen to jasta jadi ki to tananda tam pe mes chip nanda di alang tong ka nang ke ta alang tong nga wak sim nanda war mar nga na da timi te chik ta ka jina pak par ta chu chang ko to chik yak ni re
0: ri
1: timi te ta ka chi ti hazir ni lifsha ti chik khya chul per chi ta ka chin dre gir ki lifsha ti na na ta chik khya chul per ta ta chu chik dik no yak ka din na ni ta chu som chi no ha jang yak ka ta ke ta chu lo ndan no ndan yan chin je di ta chik kar mar kya ri din na ra ni ta khya chu ka chan de ma ga per chi na ya yi te ran shik ke chi ta na shik na na to ni yo ka na
0: den ga
1: timi ki ta chi ga zung me ki na shik timi ta tar ta ko ni den ta na tv chya chu te fer ti ha ri ka chin dre yen na ti na tor na shi go sa chi go na ta yeg zup te ni yer ta tor na shi go chi dre ta ga yeg zup te tor na shi yeg zup te chik ta ke te ta ma sha ga yeg zup ma sha ga ti ta ke yeg zup ma sha ga ti yang or ka ta ke chi yang ta ke chi ti ni na tha ma ti chi yeg zup ga chi demo do ge yeg zup te chi ga sha no tum lo go ge ni re
0: na ri
1: तोरना शेगुनो तो लिफ्याग तोनियो एगजुते हारी तोरना शेगुना तमिज रे सामको ति हाजरनी ता छमदकता चिकछमनी सिन तिमी छिकलाला छिक ཉིན དེ ཅི ལིབ샤ཏ ཉིན ད དེ ཁྱམ ཁ ལིབ샤ན ཆོ ཁང་ར སུ ལིབ샤ཏ མི དེ ཁྲབ ཞག ནོག ད ད ད ཉི མ ཕ ཅིན ད ཁ ད ད པ ཡི ད ད ཅི ཁ ད ལ ཇབ ད ཐམ ཡི ཏི ཚ ནི ཡི ལག ཏོ ནོ ཏི ག ད མ ཕ ཅིག ཅག ན ད ད ད ཁ སང
0: ཡ རི
1: དེ མི ད ར
0: དེང གི རེ རེ རེ ངོ མ རེ རེ གི ཆུ སློབ ཆུང སློ མ ནི ལི ཤན ཇུག དང གི ཁོ ན སམ ཚ ཅིག ཁ ད ཡ གི ཡོ གི དང ན གི ཆུ ཁམ ད མ ང ཟོན ཚོ ན ན ཡང གི ཁམ གི ལི ཤན ད མ